0: ya da wase abandenden nensu we ye firi sumu de abahanmo na pe wase mo ba emena ho de ni tumi so onkonkono de dwuma obi a wahwe ase pega no obi a mere sending de oni mo awade mo hunu hu yi wasem ba emeni je wi pe ye esuma wasem sense o mayale inu mfenim gwase mu na wi ye akaso no aye onkonkono mu akwa ba yesu dim amen
1: awade nyakopon hira wo sofo nsem ne bo wa wo ka aye te se me ho asem pa na wo ka akwaba kɔse sɔfo asɛm a wokɛ de asɛm ho asɛm paa na woka awurade asɛm no saa na te ɛtɔfo ma ne wura wo hɔ Isaiah chapter 34 verse 6 no bible no ka asɛm bi
2: asɛm ne tiafoɔ ɛbɔ
1: ɔse asɛm no ɛba ne tiafoɔ
2: ɛmɔ no
1: tieniye papaapo asɛm ne tɔfo ma ne tiafoɔ
2: ɛmɔ no
1: ɛmɔ no nti nyankopɔn asɛm no ɛtɔfo mo sɛ kim ɛwɔ sɛ ɛtie nimpa ɛno na osuboni yohane
2: yes
1: ɛbla yɛkyee no no deɛ nti ɛma yɛkyee no ne sɛ ɔhene no kɔwale wɔ baa bi a ɛne ho kwan sɛ ɔwale
2: enti
1: osuboni yohane ɛpirikyi no a na ɔkɔfaa saa asɛm no bɛhyɛ mu bible sɛ twii wɔhene no nti ɔma yɛkɔfaa osuboni yohane bae ɛde no bɛhyɛ afiase nti nyankopɔn asɛm no ɛtɔ fam a ɛtwi wɔn ɛno na ɛma yesu ɛne nasomafoɔ ne nam no ɔkasa a according to Matthew 23 no ɛtwi falasifoɔ no ne hilafoɔ no a ɛna asomafoɔ no baa yesu nkyɛ bɛka sɛ yesu wonim sɛ wokasa a wokasa yi atwi kyerɛkyerɛfoɔ ne falasifoɔ no anaa ɔse munyaa wɔn anifraefoɔ nkwaseafoɔ a
2: woni
1: adwene a wɔmokyerɛ anifraefoɔ kwan wɔn nyinaa bɛtɔ amenam eti nyankopɔn asɛm no ɛtɔ fam a ɛtwi eti awurade asɛm biara no wɔ ɛbɛtɔ fam a ne wura ne hɔ saa deɛ wei na ɛma asɛmpɛkafoɔ yɛwɔ problem no wɔn a yɛyɛ asɛmpɛkadwuma no yɛwɔ problem paa ɛwɔ saa asɛm wei ho because asɛm wei no ɛtɔ fam a ne wura wɔ hɔ ɛtie nipa nyankopɔn asɛm biara ɛntie nipa no na ɛnyɛ nyankopɔn asɛm nti sɛ nipa mmienu koraa na ɛgyina hɔ a na woka awurade asɛm a asɛm a woka no nipa mmienu no sɛsɛ ɛtia baako anaasɛ ɛbɛtia wɔ mu mmienu nyinaa ɛno ma asɛmpɛkafoɔ wɔ problem nti wobɛhu asɛmpɛkani biara na wɔbɛhyia wo sɛ sɔfo baabi a mete no yɛtumi o tieni o sɔfo yɛtumi ɛde adeɛ ne yɛtumi a me fie wura a wonim sɛ mekasa a mekasa tia no tenie papaapa nti ɛma asɛmpɛkafoɔ ɔmo a wɔmo yɛ asɛmpɛka adwuma no wɔmo wɔ problem ɛwɔ fie atutu ɛho because ebi a na wo fie wura koraa no ebi a na wɔabi apɛtɛhyi ba a ebi a guinness ebi a wɔabi a wei na ebi a woso wo pirikyi aha ɛti saa na ɛtaa yɛ ɛba saa a asɛm no ɛtɔ fam a ne wura wɔ hɔ tieniye papaapa ɛtɔ fam a ne wura wɔ hɔ nti ayɛ te sɛ akoa bi a ɔkɔtena wɛden ase ɔte wɛden ase na sɔfo ne pirikyi ɛma a mowɔ ha mo nso monto mo bo ase ma monkɔgye obi kunu na monto mo bo ase na mo nso awurade yɛ adom a ɔbɛsiesie mo nso mo kunu de ama mo na mongyae nkurɔfoɔ kunu agyegye no mmarima nso a mowɔ ha a modi nkurɔfoɔ ayirakyi no mo nso monhwɛ yie na akoa ne te hɔ praise the lord sɔfo pirikyi saa asɛm ne deɛ sɔfo kane yie papaapa akoa no abu sɛ ɛsram ɛna ɔte hɔ na sɔfo nkɔfoɔ ɔmɔgye nkɔfoɔ yere deɛ sɔfo pirikyiwɔn na sɔfo ne pirikyi wɔbu wɔ hɔ a wɔnom jot na wɔde jot yi ne wii ne koke ɛsɛe ne nipadua kɔnhyɛne ne se sɔfo pirikyiwɔns ɛne sɔfo ayifoɔ ne deɛ jotfoɔ ne wiifoɔ ne deɛ pirikyiwɔn na sɔfo ne se mo a mobɔ adwaman so monsakyera na mosesa mo adwene na monwale akwa ne se sɔfo pirikyiwɔn na sɔfo ne dane masagyi na ɔsɛ mo nso a mode nsa weɛ ɛsɛ mo nipadua wɔhwɛ deɛ wɔwe nsa ama wafra yɛ torokaa akwa ne te wɔdi sia wo sɛ wahwɛ sɛ sɔfo no sɛ pirikyi no
2: wase pirikyi no
1: wo pirikyi kamakama hwɛ baabi a wode nenam hwɛ baabi a wode pirikyi no wode nenam
2: awɔ no
1: ɛsanom na ɛyɛdɛn nti asɛm no ɛba a ne wura wɔ hɔ mekae sɛ bere bi mefiri pisti a mbɛduru anadwo paa bɛɛ tere ɛna meyɛ ma dwen sɛ no said ma breno me suma me akoto die hu bia bem na me diwi a me nkwa sori sunday bi na ma pe baabi ada ti me dawa na mkochi me ma shi tu radio bi na sofu no preachi no wo preachi ade o kan nyina ne sei ene kosi ablantie datam na kotokone has e wo match wa ablantie e mo e to clock mpo wakotena Kumasi Sports Stadium e twa ball ball e babo no no me champagne mu no wo twen ebi so atam chance e de koto mutu no di wi ano wape baabi ada eti where do we no sesofo ne ya madafo no ba mi fie na okoy a
0: akemeka se wo a
1: akemeka se oba ya ohu se mi koto
0: dehu no
1: dehu no eti e fie wrafo aya munya abotrema
0: asofo
1: eh asempekafo e wo mu fie no fi se asem no etofo ma
2: tiafo
1: Isaiah 34 verse 16 say asem no ni tiafo
2: emo no ze etu obi
1: eno na yesu kasa na twitwi filasifo no ne sedekifo no na omukeka wo mutirbom ana ma yesu be ye wo mu atamfo because wo kasa na o kasa wo won
2: no kura
1: no kura enti asem no bo ho ayeka ya na ewu nipa bi my bako la no a ye preach for promises ho akwa bako frem o sesofo promises de my ye bi sofo se promises pa na m de gu container na m de begu tama ha banke duty anke mintumi ntua fi se bosha ma sha ma fa nya adwuma no sofo me yesu okra se no na tie me wa he
2: oyiwa
1: tieni
2: abaje for musu ba no
0: ya to ne ma
2: on pe bosha pa
1: e tie preach fi ada esiwe a sofo message ya mo preach aya to aso ma e kwasi ada na sofo asema wo kane de onipa wo wo wiase de odo ho agbo no no ehia papa Proverbs chapter 19 Proverbs chapter 18 verse 24 no ema bible no kan se mu Proverbs chapter 18 verse 24 kan se mbi
2: ofa enamfo pii no
1: dia ofa enamfo pii no
2: e se ono ala ne ho
1: what word ni ye
0: pii
1: jode no ho bo enamfo pii
2: o de se ono ala ne ho
1: e de sai on o de sai won won kasa no ho
2: adamfo bi ho no mu a
1: e so adamfo bi ho a
2: o mo fam ho si onua
1: tie ni ye eti dia wo do ho fam no no e kire wo shebre enamfo bi ho a wo fa ele ukwa problem mu
2: yes
1: ana namfo bi so wa ukwa problem mu a wo mu yi wu free problem nu
2: wo bua wo
1: eti me anamfo a me fa no e ya anamfo a me kwa problem mu a wo be yi ma free mu anafo a me hye nkran enya anamfo a wo be bu ma bam anamfo a wo ko ni ma na ye twon san anamfo a daache wo be nya problem e wo wo mu ho eti wo se ne ofa namfo pi no
2: sai
1: o de sai no ho
2: na namfo bi wo
1: na namfo bi so wa
2: o mo fam ho si
1: o ho ben no a
2: we nyira
1: tie ni e papa apa eti wa na obetena se decide se adamfo a ma fai me amadamfo eje buodi
2: future
1: survivor alaba ofa namfo bi e won kran odi na chi anka asase o ton wo
2: dakuman
1: Ankosi ni ba Ankosi Bosch Quartz Ankosi Bosch Quartz Elisi asase ne so esaye asase no anamfo bi ahoya ukwani ma na ye wo mu ya
2: yes
1: omaye asase na wo age bwade won tinkna ha pe eh o we dia no asa wo pe Bosch Quartz bi wa mu ba kra won ta nche wa ha no msi mukwa na msi age bwade invidia wo ka no asase wo benye bi ato wa ha bi uno na nya asem ketua eti yiro ho na fa to aso fo ohye suru se ose evangelist for the ebe wado do na se je gbadi we tre santa kura esi ho eti osi ya ba ko na me se to aso na to aso se ka me se je gbadi sa to aso do to aso na me se je gbadi ba fa mpem tre wa sa fa ko fo
0: That's right.
1: Osu, o de evangelist o de ma mfa mpem ha. Ana kwa bi wona chi wa na obeshi to aso sex.
2: Eh?
1: Efa de akwa ne de no kosoro sene ne de no. Da no je di so se ah enya we pa me bo so evangelist kan yo. O kan se e dan we mi mfuru so na me ma soro na ho na da che meto aso. Na ka me kura efa no ase, aka me kura ka ma ne duro form pa. Aka no ase soro hanum se na na nkama tena soro na nka se no. Bank fu obi fifefa. Na se o de kwaje advance kakra kre. Bibia ba no ho.
0: Why de?
1: Eti anamfo bo wa. Odo ho bono a.
0: Otwe kwachiri.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Uko Jeremiah chapter 39 verse 10. Look at there. Yanka ho. Enkofo bi a Nebukadnezar. Ema Nebukadnezar di nkwasi asem. Nebuchadnezzar no yo bia na osuro nyankopon ye pa na no me kain install wo Jeremiah ena me hu ya wo se bible no eye yesesa bo abo ano obitum bisa wo se sofo ebla ye pam able no e wo genesis no okonya ma bi wale ne ma no okonya o mo wale ye no eye den no okonya sa ma no wale because Adam bo ewo Cain and Abel
2: mama mienu
1: e mama mienu e den no okonya sa ma no wale ye satam na wiase na tre tie nti bible no yesesa bo abo ano
0: otwo ni nyina
1: na wo hwe kran pa Moses ye wo no Exodus eye den no kwotro Genesis ya wo Moses wo Exodus ana okotro Moses
0: asase
1: ngoma no ya wo Moses wo Genesis ya wo na Exodus eso no no tro ye tie eti bible complete we no ana efle Moses ana nyankopɔ se twro se mfitiase ne miyesei nti nyankopɔ bobɔ na pa simple ana ɔde ma Moses ye ade ɛtwro nti ma ɔkɔ wale wɔ mo ne de ɛkwakrɔ fa so nkonya ma nyankɔ eti saa na ɛte eti saa Nebuchadnezzar we sie no Daniel hɔ no ne Nebuchadnezzar na ne woma ne bi ɛwɔ Jeremiah ne woma ne bi so wɔ ahemfo woma no o ko blesso so ma wo hu Nebuchadnezzar na wo ma ne bi ne life ne life bebi ya wo no ne papa ne bibi ya wa himfo wo ma nu
0: ho asem
1: ne ho asem e wa himfo wo ma nu eti Nebuchadnezzar no yo bia na osuro nyankopon oh say odi Daniel ko tu odi Daniel e ko tu jata buom kura no na eya ne ya bible say na dwene po wa na na wa ma ya mfa ne mprafo kura a ma ne nchen
2: ahemfo twem pracho
1: yani ye papa ya o ama ya mfa ne mprafo okura a ma ne nchen efise na odwene onyankopon enimpa no
0: ho
1: ehyeka urade na bible say wa nidi
2: ani
1: sure because na owo nyame suro na enkrofo bi a ode ne ho kobbo wo mu no o se sa kru suro bi no mbeka kire ne say na oyene semra na fa oka watima no na obi ala mompa ye ana omu influence no
2: otie wo mu
1: ana otie wo mu tie listen and listen well anope tie mi ye pa afutu a wutie ensam a wutie kwama no wo mu nante
0: ye kegu asum
1: dia wo do wo abo no de ye kegu asum aye problem ma wo aye nsira ma wo aye nome ma wo ana ye nkoso so ye de ade e ma wo eti dia wo do ho bo no no dia wo ti dia wo look at why shene ye pa eti Nebuchadnezzar according to Jeremiah 39 no verse 10 to 30 no akrofo bi ana Nebuchadnezzar afa wo ma na mfoti
2: ankobia hene
1: nanso ankobia hene
2: Nebuchadnezzar eja amanu mu ahiafo a
1: eja ye amanu mu ahiafo a
2: woni bibiala no
1: woni bibiala no
2: ebi wo Judas asene so
1: awo Jufo asene so verse 13
2: ana ankobia hene
1: Nebuchadnezzar
2: eri Nebuchadnezzar
1: hallelujah eti ye wonkofo mienu bi
0: omudin no
1: wo mo na no mo ne Nebuchadnezzar nam na wo mo keke nsem gunasum oh ye fraba ko
2: Nebuchadnezzar
1: ana Nebuchadnezzar wan hwe ya wo wo techre ma be yato
2: eja botre
1: wo wutie ye no so wo pese okon ni pani dini ye ya Jeremiah chapter 39 verse 10 to 18 edin wo bet said ye we no wo ye wagne se wo bo ni nyina wo techre ma be yato fom ne Nebuchadnezzar wadamfo bi ye fra ba ko Nebuchadnezzar
2: ana Nebuchadnezzar
1: ana ye wo ba ko so Nebuchadnezzar sa Nebuchadnezzar ani Nebuchadnezzar wo madafo ni Nebuchadnezzar isanka urade din enti ai te se babo ne
2: atala
1: wa Zimbabwe
2: Mugabe
1: sampenfo we mienu tienie papa tienie na wo se wo ye democracy na sankofo we betufo democracy ebegina
2: yeah
1: ebegina tienie papa eti Nebuchadnezzar de no ko bo sa ananfo ya na eflo wo mu Nebuchadnezzar ana Nebuchadnezzar wo mu na no mu tu Nebuchadnezzar fo wose ode ba ko so ye na nkobia hene tie eti se omampanyini se wa anya ne no ma ye ya na efri ministers a etwa ne ho ahia
2: o mna amwa na
1: nkofo a wodi wo ho abɔ wo mo no ehia ye papa papa eti so my way ankoye ya national council fo empanfo yankopon bebusha won ministers empanfo a etu o mampanyine fo
2: council of state
1: council of state tieniye papa papa yankopon bebusha won
2: this council
1: asomdwe ntimi amawurade mamu a yankopon bebusha won
2: christian council
1: christian council sampanfo a won motwa aban ne ho ahia tieniye papa papa hey hey hey bagana na awurade amwe na jatoma
0: christian awurade bebusha won
1: awurade bebusha won
0: shamochi
1: efisa mo hona awurade beji
0: akra no
1: eho na fre tieniye etini pa wo do ho bonu no Nebuchadnezzar de no kwa boss na busra dan na busas ban
2: wo dance kwa
1: wo moto ato aso wo nyina dine ye nabu tieniye papa papa nabu na shoshoso sa na no nkasa so ye nebuchadnezzar etutu mu se dine kura na wo mu no mo form ye na mo de ma no eti ekwu yase no san konfo we ma wo tu yakopon mla e ba se punishment e ba no yakopon twa san konfo we jai adi aketua ni nyina ade koma na bukanisa kodamu ewiramu awinwira
0: ani aboa
1: awinwira tieniye papa papa awinwira eti ukọ proverbs chapter 13 verse 20 a bible ne ka se mo proverbs 13 eti wose ene enyansafo emmo
2: na dane onyansafo
1: na dane onyansafo
2: no de bo kwaseafo
1: na de ode no ho bo kwasea no
2: ohuna ma
1: ti o ene enyansafo emmo
2: na dane onyansafo
1: na wada ne onyansani
2: odo bo kwaseafo
1: na do odo ho bo kwasea ho a
2: ohuna ma ne
1: ti e word ne ye papa papa sha odo ho bo kwasea ho a
0: bada ne kwasea
1: ube nya problem ti asem ne ye na tie ne ye ena ye bisa o sha no pai why na odo ho abo no
0: how to fo
1: dia o to fo no eh dia o to fo no dc fo ye dc coordinator ewo wo ho district secretary
0: district
1: treasurer yeah wo mu nyina twa ho ahia e shanka urade ni wo mu ni wo nyina na aka bom ena mu ye district no
0: pagya oman no
1: mu pagya oman no e urade si mi sa se
0: do ho abo
1: wo mu mo twa ho ahia no
0: suti sei
1: wo mu suti sei wo mu kire wo se gana sika ne yenche ni
0: ana se faisi se oman no
1: ana se faisi se district no ana se faisi se kuro no ana so se yenchendi ya bai na abanti yenchendi ishaka urade din sika betomu a yenchendi mpuntunyuma bi e baye no na mayenji 20% wo mo mo twa wo ahia no ishaka urade din wo ye headmaster empeifo a wo no wo mo administrators a wo no wo mo ye school no
0: mo fa adwen
1: wo no wo mo fa adwen a wo sha wa adwen mu a ababa na wo mo de ba yɛfa sika we mata ho school books no yɛ kwagye ne 200
0: ntimu mo kaso
1: yɛnyɛ yɛnkyɛn 300 yɛma ne yɛ 300 school ntade ne yɛkase yɛmpam ne yɛmfa bi ntoso ne yɛntɔn ma wɔn sɛ bi yɛbɛnya sika gu yɛ botom nipa wo do ho abɔ no no ɛkyerɛ sɛ ɛkyerɛ wo suban tieniye papa papa deɛ wo do ho abɔ ne hia ɛti bible ne sɛ ɛne anyansafoɔ proverbs chapter 30 no
2: 13
1: verse 20 no wose ani anyansafo mo
2: na
1: dane wo nyansani na de ode no ho bokwasia ho no
2: huna mane
1: ohuna mane so kwa acts chapter 5 verse 1 down tie acts chapter 5 verse 1 down
2: atro die ho aso twen
1: to aso mame bible ne kan word bi
2: na obema bi ya didi ananias
1: bema bi a na ne dindi Ananias.
2: Ananias. Ananias. Ananias. Ananias. Ananias.
1: Ananias. Bible said in the year Safaria.
2: Toa sasi bi.
1: Oko toa sasi bi.
2: Oye tade ni bi siye.
1: Ena wo yi asasi ni tia diye bi.
2: Odi siye ye.
1: Edi siye ye.
2: Ne yiri su nim.
1: Ena Bible said na ne yiri siye ri ade.
2: Onim.
1: Onim.
2: Nofo bi babe gu asma fo
1: ena. Ena. Odi toa asasi no.
2: Odi efa bi.
1: Ena odi asasi ni sika no fa bi.
2: Ebi gu asma fo ena ase.
1: Ochemu. Na oyi bi. Ana odi begu asma fo ena ase.
2: Petro ka se.
1: Ena Petro bu sa
2: ase.
1: Ananias.
2: Odi zeta sho akuma
1: na se ta ya se wa ko mama
2: be di atro
1: se be di atro e tra wo nkonkon
2: na wo yesa se bi ade
1: asase na wo ton ye no woyi asase ni tia de bi asie
2: ewo ho no
1: ewo ho no
2: enya wo dia
1: enya wo dia
2: wo to ne yenso
1: wo to yenso
2: ni wa wo nsam
1: sika ne wo wa wo nsam
2: ana fa sadwon boni
1: ade na wo fa sadwon boni
2: enya nipa no dia to
1: ache enya nipa no dia to ache eyo yakopon
2: anania se ansam yi no
1: na anania se te ye no
2: ohwiase wuye
1: ohwiase amunum wa wuye
2: ne hu kese e ka wo
1: na bo hu kese ka safo no to aso ye
2: na mante no so so
1: na mante me fa no
2: cheche no
1: e chechere no
2: ani friade
1: ade ni friade
2: sie no
1: e ko sie no
2: e ba no hwe mi ansa
1: ti no 3 hours time no.
2: Ne yire so
1: na ne yire so ne yire so ba ye ne yire so nimdie si.
2: E ba mu.
1: Ono so ba ye.
2: Le beto busa nse.
1: E na oba ye na petro busa le se.
2: Ono so je sala.
1: Ono wo yire ukunu no. Asase no. Se ne ukunu ka se maton no no. Sa na moton no ana.
2: Kache me.
1: Kache le.
2: Ono se ane.
1: Ono se ane.
2: Sara.
1: Ane.
2: Le petro kache nse.
1: E na petro ka se.
2: Ade maya anokro.
1: Ade no ba ya adokro.
2: Se mo be so e wade wo ma hwe.
1: Hallelujah. Che wade ni yo. Adenti na woni wukunu woni ho agbo wukunu
2: maya nokro
1: na maya nokro
2: mo beso urade honhoma hwe
1: na mo beso urade honhoma ya den
2: ahwe
1: tie wede ni ye pa oba de ba ye no sanko be wuse ni kunu atwa nkontompo etu ono no ba gino homie no mie no no waka nokre no oba ye no de no ho babo ni kunu no
0: twantro
1: e na de ni kunu ne ka ya omo ya nokro bible so maya nokro eye den
2: e beso urade ahwe
1: e beso urade aye de e na wo kwa ban mu abebre DC ni ni coordinator
2: ye baako
1: secretary wo maya nokro de yedi ganashika yedi ganashika e na wo kwa asole mu a asole treasure secretary eme shofo no wo maya nokro de yedi asole sika tieni e papa po and the mate ni bi ni ne driver bi anya nokro
0: en
1: ye jika we ne sika ye do over ni ma o ye si wo mun twitek tek atosu atosu tanoso tanoso ofa ye fo pawo tanoso
0: goso
1: kwaji ba 5 million ogun botom wo ba ni sesi 1 million 800 na wa ye no eno a na obeye no wa kan ni nyira ogun botom onim sha ko goso wa week engine no ade ba chi na engine no na ye mre no wa pake ka na kosi wa se engine na ye mre ka wo na nko toka amu no tie tie na tie ni ye hwa wo be nya problem mate driver or how beba wo so amane beba wo so usika bi beto Ova bo kabia.
0: Untiasia
1: da. Fisa bonia adwene wa utirimu no. Tieni ye papa. Anania sene ne yere.
0: Manyaga.
1: Omo ton asase no. Ana omu ya tie de ne bi se na ne asase ye kwa. Kase ye ton ni sei. Ana ne yere ne ye adwene baako. Bible se otwahwe ya ne ye ma no so ne yere ba ya na asomafo ne bi sa ne se wo so bra. Asase no moton ye no. Sai na munya ya na ena na yere se ai de mikuru kai ye no a bible sa murumu wa pepepe ena wonu su twahwe ye tie ene sai na te obi ne na yere aya adwenkro ama ono akasa ne maame kura wo wo no no ye bo ne ba yie ye mane no ene maame ne ba wa wo mu gina fie no na maame ne gina gate ena ye ne ne di nkomo tie ne ye ene obi ne na yere aya adwen ba ko obi nua wa brochire ana wa beto asase no wa ble ni sika se jisi dan tie ne ema mpa wone ne yira aya adwen baako ana ne yira ka kire ne se ei unia yi edan a odi able o sesi
0: kesis kana yira
1: konso fa ho adwene wo edan a wone able wo si no wo si na amerika so sa un fa sika ne bi nto asase bi ento nchen ba bi na wonso
0: wonso bibia se
1: wonso wonso bibia se no wanhwe ye dachi wusi dan wie na ukunu ewunuan wone ne yire flaburo chire ba boss quarters ikro mo ma ye ntinamo o enti wonso sika ne ye dia bra wono wonso pa asase bi fatu ba media menka se wie ukunu ne de unuan menka se wie no me na menka se sika na ode ba no fani nyina agu botom ana se yibi nemom de menka se tu hofo mpenfo se obenyansafo yegune be o abi